0: God, you've let yourself go.
1: Nici bat. Zakurjene kalorii mamo reșită. Țelo poletie. To make the rockin' world go round. Samona Rock Radio. Čisti rock.